oikoite, oikoite, mama pico, oikoite, coa, oikoite, lisa 1, opción 12, Nelson Ruiz, oikoite, amigo, Nelson Ruiz, lista 1, opción 12, oikoite, en la concejal, no está tabor, que tabe, oikoite, con debe, oikoite, oikoite, lista 1, opción 12, oikoite, Nelson Ruiz, lista 1, opción 12, opción 12.